0: ka golihini ina ho yenze.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Wa alaikum salam.
0: Ah ko sa sarimete suru.
1: Sibiri mai mo na pota kulu.
0: Amni o amni amni amni amni.
1: Eh amai no la kar kan yo ka.
0: Amni amni amni.
1: Eh ware azmo dai wao. Suba kan kar kulu.
0: Amni. Naam.
1: Aki je kante.
0: Amni amni amni.
1: Limao di kulu ana mfono ni.
0: Naam.
1: Ikwara ku limao kulu pali. Ikema unye ki duni. Ikema alafya tonton.
0: Ami, ami, ami. Kwa sasari?
1: Wallahi, kibin mabame kulu mwara na ponsa kulu.
0: Ami, ami, ami, ami, ami.
1: Oko maame kulu ana mfono ni.
0: Naam.
1: Wakana profiri kulu. Ikema baga ta ikulu ga.
0: Ami, o lamba fwa inoza no.
1: Lamba inza na azaye.
0: Lamba inza. Akweso oh. Na bari tandaraki. Bismillah. Isabu. Akini sinoba ni kaikite kwele. Kwa sasara unilefeka afisona. Lamba inza. Bari tandaraki.